Koncert simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Liua Kuokmana počeo je uvertirom iz Schumannove jedine dovršene opere Genoveva. Slijedi koncert za oboe u D-duru, jedno od posljednjih dijela Richarda Straussa. Orkestru se na pozornici pridružuje solist Ilies Bufaden Adlov.

Ilijes Bufadenadlov, prvi oboist Pariškog komornog orkestra, bio je solist u izvedbi koncerta za oboe u D-duru Richarda Straussa. Simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije dirigirao je Liu Kuokman. U nastavku Ilijes Bufadenadlov svira dodatak programu koncerta.

Kabilsko-berbersku tradicionalnu pjesmu Sendu u obradi Hamida Šerijeta aranžirao je i svirao boist Ilijes Bufaden Adlov kao dodatak programu koncerta Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije, koji se sada nastavlja Šumanovom trećom simfonijom, Rajnskom.

Polonezu u Aduru za violinu i klavir Henrika Vjenjavskog svirali su Piotr Plavner i Andrzej Guz. Puškinovo iznimno književno djelo Evgenij Onjegin Čajkovski je glazbeno oblikovao u jednu od najljepših romantičnih opera. Poslušajmo introdukciju i valcer.

Neće ići bez Baha, jer je sve to jedan početak, i ne samo sredina, i ne samo kraj, to je početak početaka. To je univerzum, to i nije uvijek od ljudske ruke. To je od ruke Sebastijana Baha, jer tako uostalom poručuje Josip Faričić, biravši evo koncert ulomke barem iz Bahova koncerta za obovu violinu gudače basso continuo u C molu BVV 1060R. Harold Gomberg oboa solo, Isaac ili Isaac Stern ili Stern violina, gudački ansambl Njujorške filharmonije, za čembalom Leonard Bernstein, za dirigentskim pultom Leonard Bernstein, u slici i naravi početnoga i završnoga Bachova Allegra.

Pod vodstvom Johna Washburna, sopranistica Henriette Schellenberg, mezzosopranistica Laverne Gefrührer, tenor Keith Bolt, bariton George Roberts i komorni zbor iz Vancouvera izvali su misu kroz Adamov pad Kristofa Bernharda. Na redu su dva mađarska plesa Johannesa Brahmsa.

Čuli smo dva mađarska plesa Johannesa Brahmsa, 11. u D-molu i 5. u G-molu u izvedbi Simfonije Varsovije pod ravnanjem Roberta Trevinja. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo preludi Allegro Moderato Milka Lazara.

Bila je to 11. sonata za kornet, violinu i baso continuo Giovannija Battiste Fontane u izvedbi ansambla Le Concert Bris. Sa snimke Mađarskog radija čućemo 9. simfoniju za gudački orkestar u C-molu Felixa Mendelsona, komornim orkestrom Franz Liszt ravna Janoš Rola.